Nggih, tembang full senyum sayang niku wau nggih kagem tembang pembika teng acara Pesona Tembang Persada lagu-lagu Jawi dalu menika para miyarsa. Monggo mawon iki sing badhe bergabung badhe nyun gending-gending Jawi. Napa dene badhe salam-salam nggih ditenggo teng 08 1 7 0 3 3 6 6 9 sugeng dalu niki kagem Mas Dandi niku teng ranai pripun kabare biasanya langsung mlebet niki nggih enten niku Pak Saki teng jalan si hotang mriko mugi-mugi sehat mawon nggih Pak Saki lajeng sing sake Harapan Jaya niki empun dangu mboten mireng suwantene niku nggih Pak Arjadi wonten Mbah Patra wonten Mbak Sinar mugi-mugi sehat mawon dalu menika ditenggo sing badhe bergabung niki badhe kinten-kinten salam monggo mawon pripun kabare kagem Mbak Endang teng niku nggih teng Pengadah kalian wonten Mas Pitung ugi teng Kelangan niki pun dangu ugi mboten bergabung nggih wektalipun ngantos jam 09.00 mungkin para miyarsa dados monggo mawon sing badhe bergabung mumpung mboten wonten sing mlebet niki nah wonten sing mlebet mboten saged diangkat teleponipun nah mboten radi angel niku nggih badhe